0: نریندر مودی نے کہا کہ تنظیمی میٹنگیں نئے خیالات اور نظریات سے وابستہ ہوتی ہیں جن کا مقصد پارٹی کو مستحکم بنانا اور عوام کے ساتھ رابطوں کو بڑھانا ہوتا ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے آج نئی دلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹرز پر نئے مقرر کیے گئے قومی منصب داروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بی جے پی صدر نے کہا کہ بی جے پی ٹیم پارٹی کی بنیاد کو وسعت دینے کی خاطر پورے عزم اور لگن کے ساتھ کام کرنے کی پابند ہے، تاکہ بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے عزم کی تکمیل کی جا سکے۔ جناب نتن نبین نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران بی جے پی نے وندے ماترم کی تعظیم اور اس کے تاریخی ورثے کی حفاظت کے تعلق سے ایک قرارداد بھی منظور کی۔ اس میں پارٹی نے اس مہینے کی 19 تاریخ کو کیے گئے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کی مذمت کی اور سختی کے ساتھ مخالفت کی، جس میں اس نے کانگریس کے پروگراموں میں وندے ماترم گائے جانے کو اس کے پہلے 2 انتروں تک محدود رکھنے سے متعلق 1937 کی قرارداد پر عمل کرنے کا اعادہ کیا تھا۔ بعد میں نئی دلی میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری ونود تاوڑے نے اعلان کیا کہ بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ جو 17 ستمبر کو منائی جائے گی، اس سلسلے میں پورے ملک میں 1 ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان چلائے گی، جس میں عوامی خدمت کے تئیں ان کے عہد کو اجاگر کرتے ہوئے لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں کو خدمت کے کام انجام دینے کے لیے حوصلہ افزائی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ جناب تاوڑے نے کہا کہ اس مہم کے دوران گجرات کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جناب مودی کے حلف لینے کو 25 سال بھی پورے ہو جائیں گے۔ جناب مودی نے 7 اکتوبر 2001 کو گجرات کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پارٹی وزیر اعظم مودی کی شخصیت سے وابستہ خدمت کے جذبے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس مہم کے تحت مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کرے گی۔
1: ایسے آنگن واڑی سمان ایوم ماتر سنواد کاریکرم کا آیوجن کیا جائے گا اور دیش بھر کی سبھی 14 لاکھ سے زیادہ جو آنگن واڑی ہے وہاں تک پارٹی کا کاریکرتا پہنچے گا، اور جس سیوا بھاؤ سے کام کرنے والی وہاں ہماری ماتا بہن ہیں ان کا سمان سوبھاوک تک کیا جائے۔
0: بی جے پی وندے ماترم کے بارے میں بیداری پھیلانے اور اس کے استعمال کو بڑھاوا دینے کے لیے پورے ملک میں ایک مہم چلائے گی۔ آج نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان سمبت پاترا نے کہا کہ نئی دلی میں پارٹی کے نئے مقرر کیے گئے قومی عہدیداروں کی پہلی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ ترجمان نے نئی دلی میں کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک پروگرام میں 2 انتروں کے بعد ہی وندے ماترم گائے جانے کو مبینہ طور پر روکے جانے پر کانگریس پارٹی پر سخت نکتہ چینی کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مغربی بنگال میں سلی گڑی کے سکنا علاقے میں آج ایک ساحلی تفریحی مقام پر سرکردہ گورکھا رہنماؤں کے ساتھ اہم میٹنگ کی۔ اس میں ریاست کے چیف سیکرٹری منوج اگروال، رابطہ کار پنکج سنگھ، لوک سبھا کے ممبر پارلیمنٹ راجو بشت، راجیہ سبھا کے ممبر پارلیمنٹ ہرش وردھن ٹرنگلا اور کچھ دیگر گورکھا لیڈروں نے شرکت کی۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے دارجلنگ سے لوک سبھا ممبر پارلیمنٹ راجو بشت نے بتایا کہ یہ میٹنگ بہت مفید رہی اور سبھی گورکھا رہنماؤں نے تعمیری انداز سے اپنے معاملات پیش کیے۔ ان رہنماؤں کی بات سننے کے بعد وزیر اعلیٰ شوبھندو ادھیکاری نے بھی متعلقہ معاملات پر اپنے خیالات اور عہد کا اظہار کیا۔ میٹنگ کے بعد وزیر داخلہ امت شاہ نے اعلان کیا کہ معاملات کو حل کرنے کے لیے اعلی سطح کی ایک کمیٹی بنائی جائے گی، جس کی سربراہی بی ایس ایف کے سابق ڈائریکٹر اور قومی سلامتی کے نائب مشیر رابطہ کار پنکج سنگھ کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک کی مشرقی سرحد سے متصل حصے میں سیکیورٹی سے متعلق بندوبست کے جائزے کے لیے ایک میٹنگ بھی کی، جس میں سلیگوڑی کوریڈور، جسے چکنز نیک بھی کہا جاتا ہے، یہاں سیکیورٹی کو مستحکم کرنے پر خاص طور سے توجہ مرکوز کی گئی۔ جناب شاہ نے ریاست کے اپنے دورے کے تیسرے اور آخری دن سلیگوڑی کے مضافات میں سکنا میں مغربی بنگال کے سینئر عہدیداران اور مرکزی سیکیورٹی افواج کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں سرحد پر نگرانی کو مستحکم کرنے اور مرکزی سیکیورٹی فورسز، خفیہ ایجنسیوں، ریاستی پولیس اور انتظامیہ کے درمیان تال میل کو بہتر بنانے اور مجوزہ سہ رخی سیکیورٹی گرڈ کی خاطر طریقہ کار تیار کرنے پر خصوصی